lo ye nyo do chaga pa cha ji mu ji ni ga tu ja ji ta ni no phone cha ta nga ye nyo he ga ne ta na lo ye nyo ga pa da ne mu ji ga ke la wan le the wan ju le nga ye nyen so sa phe phe ya ge te wan ju le nga lo la cha ka pho na lo ye nyo na ti ga na ho he pu la na ko ni ino ne na nga ti ga na lo na le na wan ju le mang ai no na ho he ti ga na ko ni ai khu le ki cha ka me pho ne jong hu tha lo me pho ne ka ba bi ne tha le me hu tha le tu lo ja nga ye nya ti pho na ho he ti ga na wan ju le mang ai no na lo ino na ti ga na ko ni myo ma si na wan su ngan na le sum che ti ya le nga he ko ni wan su mang a to ni nu so sa phe phe ya na ko ni sum no yo cha yo cha wan ju le me ti ga na ko ni me je tha ne ho he pu la na me je tha ne ka ba ko bi tha ne thme ne wan ju me an le cha le na nga ma na ko ni ni so sa phe phe ya na nga ma ji a ya do tha ne lo thme ne a ya do tha na ko ni do e pu la ka o ji do e pu la sai e pu la le cho ka ma ne ha sa de na wan ju pho me mya le do ne na nga ma ji nga ji wan su nga na le phaya tham pu le me nga na wan ju ma ngue me lo thme ne wan ju mi ne lu ngo ga ya e da ne nga lu ko mai hu na ko ni yo jo na o le e da tha me to ko ni enyu khana da no ji hu ba wa an ni ko ni i san ni lo e ji lo lo ne ma lo pa we pa ma ji ga ne ni chi nga ne lo tha nga u ba wan ju mi ne lo wan ju me ti ga na ko ni i san ni cha me lo na ayo ma ji mo na ko ni ti e ti ma ji de ma lo ni lo ga na aga pa ga jo pu la chang lo ye nyu ti po na hu mya te ngo le bu tha de thu mya te ngo le hu mya ta ma bi je le na yo ma ti ga na a bo pu la che ja a ba pu la tho video pu la tho tu mi ne hu go bu tha te mang ti ga na ga phe ga la che ya tha ne mu pu la na da nu pu la to che ya tha ne le ga ya tha ne a di ma ma bi mo ni ko lo tho tha tu mi ne a cho ma ne ta kha kho le ga na ma ya kha kho mu na go ti la go ipa ba ti ranga ya nya na di ma fa kyo fa de le yu ni ni la ga la di ma ko ya na me lo na ku ma na ni di ma ti am jung a tha le lu am ja nga ha le le ma le e the ga ayo ma ko wi wo ko wo cho pi pu la ja na ta nu o mya ga ji ya tha de thum ne ho ga mo na the the the the the le nga da nu ji lu ku mya ka ja mi he la do me de le u se fa de ga ma na ni la me de le ayo ma tu ti a ti a tia ti ga ko jo tha mi lo yin le wo ne ko lo ne ne he wo pa ba ti ma je ye nya na ti ga na mu mu ma na ma lai le ja nga tha ma lai le yo bia ji yo bia ji ko lo cha ya bi i ji le lu pu la i na ti ga na ma lai ko pa jang tha ga ti ma le ma na ne na lo he go pa ba le ti nga de he wo le ma na ni ma ya ge nga cho le chan che le umya ga kulu umya ga mngo thia ni ate chan che ko ni yan na ne nga chan che ga lo ye nyu na le na ga thu nge de ji ayo ma upa ta pho ne ma kho pu la ne le ho tha mi lo ye nyu hu go e pha ba le ti nga ye nya ti mi ne na lu ngo na na ga tha tha gu le tha mi lo ye nyu ti mi ne na ga ma ya gu nga ye nya na ti do na ko ni le i che ma i ne le ngo ne phala me lo di ma i nge hu pho na di ma ne i ne thu a na ti do na yo so le nga tu yo so le ma la che la de hu a ni pha ba le ti nga ye nya na mo kan no thu lo ye nyu hu a ni pha ba le ti ma je ye nyu e nyu ga ba e tha na pa ni a na ni ke ne da no mya ni lo nga de ge hu pho pho hu cha wa le ma tha u mya ni lo ma je yo ma ji lo na lu ngo do ji khim kha le le lu le khim kha le ya cho bu lo le khim kha le ya ni the bu lo he wa ni pha ba le ti ma je ma ja na lo na ba ya nu ya ba khap khi thu ma a na le ti pha ba ti ma je de ba khap khi ma a thu ga lo ya nyu na le a yo ma ngo ngo ngo chi pho pu la tan da le ma lo ya nyu ti po na di ba do ne yo ma le wa e ko ho le na ko ni go ba pa le na lo ya nyu he wa nga pha ba ne ni mu ba je na kho nya nga de hu de kho nya ne nya ko nya ti ko ti le e nga gam ju tu mi ne he le gu to lo le lu ngo ye bo si lu ngo to a cho e ma su le ti ga ma nu ku ne yo ha te nu ku ne yo ha mo do te nu tha ne lo yu a ju ngo ma le nu do hu do nga pha ba ne ni mu ba ku ni ti la nga ye nyu hu na ko ni wan ju le ga pa ni no sno ti ga na u no nga no le wa sa wa ti ba ku na
ye no la le le jing ane tu me wan yu le ge mi ne ta nu wa yo ma ji pa ma le e nga ye nyu tu mi na di ma ji ga yi ko ni mo ka no mo ka no e ti ga te ma ya kwa na ji lu wa ji ya kwa mo na he wa we ti la me go